kun jadon ei ole. Jadon ei ole. Mäli pilja muran, kun me jirana. Ini karajalla. Mäli kun jadon ei ole. Jadon ei ole. Mäli kumranga.